je naar Guatu Yeni naar Basma is wat je daar wat je daar Magista ne daga wato soyayya da aka tsuma albasa barkono da kanafari ta hanyar da magi ne kai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar ko zo cikin lumana ko kada ka zo Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa

jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa daga BRC idan mun sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida littafi na daya Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafi Dahir mai fata zuwa ya ba mu littafin mai sauraro jiya mun tsaya ne a inda shi ko Aliyu baki ya saka yana kallo na domin abin ya fi gaban mamaki sai dai bai zaton komai ba zato ko na fi son mu koma gida ne tunda dare yayi ko bacci nake ji tunda na san shi da dadewa a wajen cin abinci shi yasa na fi son mu tafi da shi ba abin ya ce wa mama ƙarya nake ba kamar sai ya hada mana kaya da mama ta bamu ya dauka tare da abincin muka yi wa mama sallama anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora ta kawo 20,000 ta bani ne godiya sannan na tashi muka yi sallama da mama muka kama hanya sai gida muna zuwa na dauki abinci na fito da shi nace je ka gyara parking ni ne ya gaba yace to kai tsaye wajen masu gadi na nufa na ba su abincin baki daya nace ku yi hakuri na fita ban ba ku abinci ba na san kuna jin yunwa gashi nan na taho muku da shi sai ku ci nan take suka dinga godiya ni ko na koma ciki na same shi yana kokarin bude kofa yace na duba ban ganki ba na masa shiru bai sake magana ba ya dai ce a ransa to mun zo fa gida sai da muka shiga ciki ya kintsa sannan ya shigo daki na yace ina abincin nace na ba wa masu gadi yace gaba daya kika basu ko kuwa diba musu kika yi nace duka na basu na ga basu ci komai ba in kuma kaga bai dace in basu ba to ka je ka karbo ya tsaya saroro kawai yana kallo na yana kisma abin da zai ce da ni sai na tuntsire da dariya nace ko za ka dauki mataki kash mai sauraro rubuciyar ta ce ku biyo mu a kashi na biyu don dorawa littafin na biyu ya dora da cewa ya kalle ni kawai ya yi murmushi ya ce kin fi haka a wajena don kin yi haka ai ba mamaki na gode wucewa ya yi kicin kai tsaye ya zo ya jima sannan ya fito da wani abu a plate wanda na fi zaton indomi ne na san bai damu da indomi ba ina ga dai yunwa ce za ta sa shi ya ci na bi shi da harara rai na ɓaci na san gashi dai ni na masa abinda ransa zai ɓaci sai gashi ya bani da ɓacin ran haka na koma ɗaki na zuciyata tana ta kuki na zuge jakata na kwaso duk kuɗi da aka bani da abubuwa da mama ta bani na nufo ɗakinsa domin in watsa masa sai na tarar har ya rufe kofarsa na ƙwanƙwasa sai ya ce min waye na ce ni ce ya ce to lafiya abin ya ɗaure min kai sai na samu kaina da cewa lafiya ƙalau dan dai ya bude sai ya ce mun dare yayi ki je ki kwanta sai da safe domin na kwanta bacci wani tukukin bakin ciki ya kuma tunnuke ni shi kansa ya san ba alheri ne ya kawo ni ba dan haka ya ki budewa haka na koma daki na da tarin bakin ciki amma na alkawarta in safiya tayi zai raina kansa sai yayi da damar aure na haka na kwanta da dimbin bakin ciki har gari ya waye bayan da gari ya waye sai na tashi ne yau alula bayan na yi wanka na saka kananan kaya kawai na sawa da suka rike jikina sosai gashi duk da ban kwantar da hankalina ba zaman waje daya da cin abu mai kyau ya sa ni na yi yar kiba jikina ya kara sumulmul kyau na da kyan surata sun sake fitowa fili babu wani namiji da zai gani bai kyasa ba don haka na fito falo na shiga kitchen na soma ɗan soye-soyen abin karyawa na san zai shigo kitchen din shi ma 7:30 zuwa 8 yake shigowa don haka na saki jiki ina ta aiki domin na san yana sante can kuwa sai na jiyo bude kofarsa ban ji takunsa ba da yake slippers ne a kafarsa sai gashi a kitchen din yana shigowa sai na ga ya tsaya turus daga shi sai singulate da yan window ya guwa na waiga na kalle shi sama da kasa na dauke kai na ci gaba da aiki na shi kuma ya tsaya ya kasa komai yana ta kallo na ban ko saurare shi ba na masa banza kawai yana ganin haka sai ya ta yan maza ya soma aikin sa amma hankalin sa yana waje na da na zo dan wuce da gangan na mangare shi dan ya ƙara jin takauci kuma na san komai zai iya faruwa da haka ina gamawa na fice ina wani taku na kasaita da rashin mutunci sai da na kai bakin kofar shiga daki na na waigo sai na ga har yanzu ne yake kallo a wannan karan idan sa ya kada yayi jazur saboda takaici shigowa daki na ne kawai na kuma karke kofa da ki don kada ya mun shigan bazata a takaice bai iya dora komai ba ruwan shayi kawai ya tafasa ya dauki biredi
ya sa bota sannan ya dauko ya dawo falo ya so mashin ti yana zauna a falon na sake fitowa a haka ya kai shayi bakin sa nazo na girma ta gaban sa saura ka dan kofin ya fadi shayin ya zube haka ya zauna yana kallo na har na ƙara fitowa na koma daki bai da yi mun magana ba yau kusan watan mu uku da aure amma ba abinda Aliyu ya fahimta kowa da inda ya sa gaban sa sai dai na yi matukar takura masa da abubuwa da yawa domin shi bai iya girka komai ba domin komai sai dai yin musu ake tun suna yaro gashi yanzu dole ta sa shi ya so mu shiga kitchen ya kwaba abinci wata ran ya ci wata ran ya kasa ci ga abubuwa da nake masa na rashin mutunci baya kula ni sau da yawa idan ya damu da abin da nake masa sai ya fice sai dare sannan dai dawo in ko ya dawo bacin ran da zai tarar daban amma baya magana magana kowace iri ta zo baki na ya ba masa nake sunansa yafi kala goma da na rada masa in ce masa dan kadafe in ce masa dan anace in ce masa na muduka kai da dai sauran suna da na san zai kona masa rai amma baya ko kula ni yau ma muna zauna a falo daga ni sai shi sai sannan na kare masa kallo yayi matukar ramewa sosai ya kare duhu sai kashin wuya ina kallon ramar da yi sai naji waya ta shigo masa ya daga ashe mama ce bayan sun gaisa ta ce masa ya jikin naka ya ce da sauki ya ce to Allah ya sauwake ya ce amin na yi mamaki a sai ba shi da lafiya kai ƙarya ne lafiyarsa ƙalau ya dai faɗa musu ne don su daina tuhumarsa game da rama da yake yi sai na yi murmushi na ce a fili mutum kaɗan ya gani wallahi sai ma ya mutu da ɓacin rai bai ce da ni komai ba ya ƙyale ni ya tashi ya koma cikin ɗaki ya zura kayansa ya fice abinsa na san cewa sai dare gidan Umar ya je ya same shi zaune yana duba jarida ya samu waje ya zauna bayan sun gaisa Umar ya kalle shi ya ce mutumi na kara ne da yawa me yake ta wani yake ta damunka ne haka ya ce ba komai Umar jikin nawa ne dai ba na jin daɗin sa Umar ya ce idan kana cikin matsala ka faɗa mun domin mu yi saurin kauda ita tun kafin ta zama babba ya ce ba komai Umar bayan da Umar ya iya kokarinsa akan ya faɗa masa yaki sai ya rabu da shi kawai yana dai kallansa amma a ƙasar zuciyarsa tunanin mafita yake domin aminansa yana cikin tashin hankali ko ba zai wuce matarsa ba ita ce matsala ko a ce hadari da haka suka yi sallama babu wata doguwar hira da suka yi saboda damuwa da Umar ya shiga ganin da halin da abokinsa yake ciki kuma ya ƙi bayyana masa damuwarsa sai dai ya ce ba shi da lafiya yau ya ce ciwon ciki gobe ya ce kai jibi ya ce kirji babu dai takamamman inda yake masa ciwo kuma an ba shi magani baya sha sai ya ce akwai na wajen likitansa bai kare ba wannan abu yana kona wa Umar rai abinda Umar bai sani ba hatta mama nafi mahaifiyarsa ma tana cikin damuwar hali da ya shiga kuma mahaifinsa baya zama yau yana ingila gobe america jibi spain gashi nan kuma babu wani abokin shawara in ta yi wa dadi waya sai ya ce yana zuwa hakan yana kona mata rai ita ma gida Aliyu ya koma sai ya tarar gidan a kulle don haka ya koma ya tambaye masu gadi cewa Fatima ta tafi unguwa ne ya yi haka ne don kar su gane ba da izininsa ta fita ba Bala Haruna mai gadi ya ce iya Alhaji madan ta fita tun ɗazu ya ce ba komi ya yi amfani da makullin hannunsa ya buɗe gidan ya shiga ya zauna ya rafka tagumi yana tunanin ina ta tafi sai can ya ciro wayansa ya kira Inna ina zaune a ɗakin Inna muna ta zabga hira Aisha ta je makaranta sai ga wayar Aliyu Inna ta ce to ga mai gidan naki nan ma ya kira ya ce Inna ina kwana bayan ta daga wayar ta ce lafiya lau Aliyu ya harkokin ya ce alhamdulillah ya ce dama na bugo ne in ji ko Fatima ta zo ta ce eh ta zo baka san ta zo ba ne jin haka sai gabana ya faɗi na san cewa Aliyu ne shiru kawai ne in ji ko me zai ce sai ya ce a'a na sani dama a motar haya ta taho ne saboda nawa kuma ta dan samu matsala sauran kuma ba sa gida shine na ce bari in ji na kira waya ta rufe tuni na sauke numfashi domin da na tayar da hankalina saboda tsoro inda ta ce Allah sarki Aliyu da ya zaton ko baki zo gida bane na tabe baki na ce shi ma dai wallahi to bata zan yi ta ce ya ce dai kada ki tafi zai zo ya dauke ki na ce to da miƙa wa Inna kuɗi da dadi ya bani da mama na ce gashi dadi ne da mama suka bani ta ce kai madalla duka haka na ce wallahi kuwa ta ce to yanzu me za a saya miki da su na ce Inna a sauya min dan kunne
tace a'a kina da sarka da dan kunne aje a samu fili a saya miki nace duk yadda kuka yi ni dai gasu nan mun jima muna hira sana'ishi ta dawo tana tsalle da murnar gani na na hade mata rai nace ke da Allah tafi can ni ne zaki ce da ni baya rabanki da gida na tun biki tace ha ba Fatima ke ma dai kin san ba dan karatu ba ai da nazo amma ki bari in an mana hoto zan zo miki sati biyu nace kamar gaske tace wallahi ki tambaye inna ina da burin yin haka nace to Allah ya kai mu tace mun amin sannan ta saki cewa au wai ni Aunty Fatima fada kuka yi da Asiya ne daga umman hadu ba ta tambaya ta ke Fatima ta tabi baki tace mun a'a na kyale ta yar malafar uba fada maka yi tace kai amma dai ba ku kyauta ba dan Allah ku shirya na harare ta nace to malama sai ki mun wa'azi ne tsaki nace har da wani ce mun Aunty Fatima wai dan a ce kin yi hankali za a miki aure to wallahi tunda kin zabi karatu sai ki je ki tayi babu maganar aure tace au maraba ai ni dama haka nafi so a kyale ni in yi ta karatu na wallahi amma menene amfani in zauna babu aure babu karatu nace ai sai ai tayi inda na jin mu bata tanka mana ba sai daga baya tace da Aisha taje ta dora mana girki tace me kike so a yi nace a mana tuwon dawa miyar kuka tace a'a Fatima to an harbu fa nace a'a babu wani harbuwa inna tace a'a da wasa dai kike yi ba ki son fada mini ne nace wallahi ba da wasa nake ba bazan boye miki ba ban samu komai ba tace to ai shikenan don dai naji kina nacin tuwon dawa miyar kuka ne nace to ai naji ma banci bane shi yasa nake sha'awar ta tace to bari in yi miki iyake kadai domin yau baban ku cewa yayi a masa jalof din wake da shinkafa kama kifin su cin da ya suyo nace Allah sarki abba akwai son wake da shinkafa na miƙe ina fadin har yanzu dai bai dawo ba ko tace yaushe zai dawo gidan ne yanzu ke mantawa kike yi ne nace a'a ba mantawa nake yi ba mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana gobe Allah ya nufi mu da kaiwa za mu dora a biyo mu da izinin sa Aliyu Adamu rafin makaranta ne jami'i mai kula da shirin Aliyu Usman ke dawainiyar saduwa da ku nake muku sallama assalamu alaikum.